Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.

Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

Morjens, Syväsen Kalle tässä. Alun perin Hämeenkyrön poikia. Saatan olla tuttu joistakin bändeistä, mutta kun alueella pyörin, niin 100.5 takanetissä kuuntelen aina radiomusaa.

0: Yeah, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Charlie.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Tässä Lola, tervehdys. Joskus kannattaa vain antaa silmien levätä ja musan viedä mukanaan. Radiomusaa voi kuunnella milloin tahansa. Radiomusa ei petä.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 5. kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Sulevi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Rönnin tanssilavan tunnelmissa Siiri Leminen ja Samuel Oksanen seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Elonkerjuu-yhtyeestä tuttu Osku Ketola. Muistojen virta-ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on totuus Kennedyistä. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen ja luvassa on lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radio Musan studiossa jatkaa teräväisen penaajavuorossa on merkkipäiväkalenterin synttäriosasto. Tänään muuten nimppareita viettää Sulevi ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään vietetään myös maailman ympäristöpäivää, kuten sitä on vietetty vuodesta 1972 alkaen. Kyseessä on YK:n ympäristöohjelman vuosipäivä, jolloin kiinnitetään huomiota ympäristökysymyksiin. Ja sitten synttärisankareihin. Suomalainen Klovni-duosta Kuku ja Mimi, eli Kuku alias Anna Kulmala täyttää 50 vuotta, sydämelliset onnittelut. Ja listauksen vanhin on Meksikon kesäolympialaisten amerikkalainen mitalimies sprinteri Tommy Smith, joka esitti palkintokorokkeella niin sanotun Black Power-tervehdyksen, eli käsi ylhäällä nyrkissä, ja sehän aiheutti ison pulinan. Tommy Smith täyttää 82. Sly and the Family Stone -yhtyeen kitaristi Fred Stone, hän täyttää 79, ja laulaja Laurie Anderson, jonka hittiä oli Oh Superman, hän täyttää 79, niin ikään. Ja Iron Maiden -yhtyeen rumpali Nico McBrain, 74 vuotta. Ja amerikkalainen soprano-saksofonisti Genny G, jolta on ilmestynyt 10 pehmeää jatsia sisältävää albumia, Genny G siis 70. Ja Aqua-yhtyeessä vaikuttanut Klaus Noreen täyttää 56, ja heiltähän muistetaan Barbie Girl. Amerikan entinen rap-tähti näyttelijä Mark Wahlberg, eli entinen rappari Marky Mark, täyttää 55, tuttu muun muassa filmistä Boogie Nights. Ja listauksen nuorin on suomalainen painija, maailmanmestari ja kaksinkertainen Euroopan mestari Petra Olli. Hän täyttää tänään 32 vuotta, ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on merkki.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Tänään perjantaina 5. kesäkuuta tulee 70 vuotta siitä, kun Elvis aiheutui pahennusta heiluttelemalla lantiotaan Ed Sullivanin TV-showssa Hound Dogin tahdissa ja vuosi oli 1956. Tämäkin löytyy merkkipäivä kalenterissa. Studiossa on Teräväisen Pena. Katsotaan tapahtumia tuolta vanhemmasta päästä. Kirjailija Larin Kyösti alias Carl Gustav Larsson syntyi 1873 ja 5 vuotta myöhemmin syntyi meksikolainen kapinallinen Pancho Villa, joka hyökkäsi joukkoineen Yhdysvaltoihin ja harrasti myös ryöstelyä. Ja nykyisillä ravintolaketjuilla oli mitään tekemistä tämän alkuperäisen Pancho Villan kanssa. Historian parhaaksi klassiseksi sävelijäksi mainittu Igor Stravinsky syntyi 1882. Hopalon Cassidy-elokuvien päänäyttelijä William Boyd syntyi vuonna 1895. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1920 syntyi saksalainen arvostettu orkesterijohtaja Kurt Edelhagen. Ja 5 vuotta myöhemmin 1925 syntyi yli puoluerajojen arvostettu tamperilaissyntyinen poliitikko, ministeri ja tietokirjailija Ele Alenius, joka toimi SKD:n puheenjohtajana vuosina 1967-1979. Runoilija ja suomentaja Tuomas Anhava syntyi vuonna 1927 ja Tartsan-elokuvien tuleva tähti Johnny Weissmuller ui useita uintiennätyksiä samana päivänä vuonna 1927. Ja Cherbourgin sateenvarjot elokuvastakin tuttu ohjaaja Jacques Demy syntyi 1931. Countrylistan 16 ykköslaulua laulunut countrymuusikko Waylon Jennings syntyi vuonna 1937. Ja silloin kun hän täytti 10, syntyi Badfinger-yhtyeen laulaja varsinkin Tom Evans. Ja vuonna 1959 muuan Robert Zimmerman alias Bob Dylan valmistui lukiosta Minnesotan Hibbingissä. Vuonna 1968 suruutinen Kaliforniasta poliitikko-senaattori Robert Kennedy ammuttiin, hän menehtyi seuraavana päivänä. Ja tasan 50 vuotta sitten vuonna 1976 Riitta Väisästä tuli Miss Eurooppa. Tämän muistaa moni. Vuotta myöhemmin vuonna 1977 ensimmäinen yleiskäyttöinen henkilökohtainen tietokone Apple II tuli myyntiin. Ja vuonna 1981 Yhdysvaltain tautikeskus raportoi 5 potilaasta, joilla oli harvinainen keuhkokuumeen muoto. Potilaat tunnistettiin sitten ensimmäiseksi tunnistetuksi AIDS-tapauksiksi. Siitä on 40 vuotta aikaa, kun SKD:llä vähemmistö eli taistolaiset erotettiin puolueen eduskuntaryhmästä. 10 erotettua kansanedustajaa järjestyi DEVA eli demokraattisen vaihtoehdon eduskuntaryhmäksi. 2 vuotta myöhemmin Eric Claptonin vaimo Patti Boyd käynnisti avioerotoimet. Ja 1993 vuonna Mariah Carey ja Sony Musicin pääjohtaja Tommy Mottola avioituivat New Yorkissa. Erosivat jo vuonna 1997, jolloin USA:n top 10 sinkkulista sai uuden ykkösen, kun Buff Dellin ja Faith Evansin esittämä I'll Be Missing You ponnisti suoraan ykköseksi. Ja biisi oli kunnianosoitus murhatulle räptääjälle The Notorious Bigille. Ja siinä hyödynnettiin muun muassa poliisihitin teemaa. Ja samaan aikaan rockari Noel Gallagher ja näyttelijä Meg Matthews saivat toisensa Las Vegasissa, itse asiassa samassa kappelissa, jossa Elvis ja Priscilla avioituivat 30 vuotta aikaisemmin, ja tämä Gallagherin liitto kesti 4 vuotta. Ja suru-uutinen vuodelta 1999, tuolloin kuoli mainio jazz-laulaja säveltäjä Mel Torme, joka usein laulaa myös radiomusassa. Hänet muistetaan joululaulun The Christmas Songin säveltäjänä, esittäjänä ja mainittu biisi on levytetty 2000 kertaa sitten vuoden 1946. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2007 Paul McCartney julkaisi uransa 21. soloalbumin Memory Almost Full ja sitä myytiin lähinnä Starbuck-myymälöiden kautta. McCartney oli tuolloin jättänyt Emi Musicin taakseen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Muša.
1: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Madonna on vierailut Grindr-deittailusivustolla uuden albuminsa merkeissä ja vastaillut siellä joihinkin käyttäjiltä saamiinsa kysymyksiin. Yksi kysymyksistä kuului kaikessa suoruudessaan, kuka on ollut paras seksikumppanisi. Madonna teki ovelan väistöliikkeen, kun totesi, että voi kommentoida vain tästä elämästä pois siirtyneitä ex-rakastajiaan. Heitäkin löytyy ja heistä paras on ollut John F. Kennedy Jr., johon Madonna törmäsi 1980-luvun loppupuoliskolla. Madonna oli tuolloin aviossa tai ehkä jo asumuserossa näyttelijä Sean Pennistä. JFK Jr. seurusteli puolestaan näyttelijä Christina Hagin kanssa. Madonnan ja JFK Jr.'n tapaamisesta on ollut pieni pätkä ainakin kirjassa JFK Jr. An Intimate Oral Biography. Lähinnä yhden illan juttu kenties.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

tässä on treeni, hei, terve, morjes. Varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niinku karumman puoleisista niinku roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenne liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

Radiomusan viihdeuutisia. Isä Matte on tutkimuksia TV-sarjassa vuosikausien ajan pääosaa näytellyt Terence Hill, oikeasti Mario Girotti, on palannut genreen, josta nousi kuuluisuuteen 1960-luvulla, siis kepeisiin länkkäreihin. The Socceritos on villiin länteen runsaan 100 vuoden taakse sijoittuva länkkäri, jossa pelataan niin sanottua eurooppalaista futista, syödään paistettuja papuja, leiriydytään nuotion äärelle ja ratsastetaan hevosilla. Kuvaukset tehtiin Espanjassa. Lyhyt filmi tekee kunniaa jalkapallon MM-kisoille, mukana esimerkiksi futistähti Granit Xhaka. Terence Hill nähdään cowboy-asussa, tiukka ilme kasvoillaan, aivan kuten 1960- ja 70-luvuilla.

Morjesta, morjesta. Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Moro, moro. Se on Aaltosen Jussi, mustatenkelitorkesteri. Sen verran tulin sanoon, että kaikkien aikojen parasta musiikkia näissä meidän kotimaisemissa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun. Ja ketäs tässä on paikalla meillä?
1: Täällä on Siiri Leminen.
2: Ja Samuel Oksanen.
0: Rönnin kesäillassa hiljaksi alkaa viilenee ja lämpimät tanssit taustalla Saija Tuupasen tahtiin. Ja mistä päin te ootte?
1: Mä oon alun perin ihan Vesilahdelta, pikkukylästä, mutta hiljattain tonne Kangasalle pesyytynyt.
2: Joo, ja mä oon ihan täysverinen kangasalalainen.
0: No niin, eli Kisarannan tanssipaikka on varmaan sitten aika tuttu sulle.
2: Se on lempilava ja kotilava.
0: Okei. Täytyy kysyä, kun te olette noin nuoria, että miten teillä on lähtenyt tämä tanssijuttu oikein liikkeelle? Kumpi on ekana innostunut? Onko kumpikin niin kuin innostunut vai miten tämä on mennyt?
1: No miten sen sanoisi, että kumpi on ensin? Mä oon itse lavoille eksynyt silleen 5 vanhana, mutta perhepäivähoito, tai mä olin perhepäivähoidossa enkä päiväkodissa, ja ne niin kuin perhepäivähoitajat kävi, ja Sinitaivaan mukana kiersivät paljon, niin sinne sitten eksyin. Ja muistan, että oon siellä perhepäivähoidossa tanssinut sitten, harjoitellut jotain Foxin askeleita, niin sitä kautta.
0: No ainakin varmasti olet kyllä nuorena lähtenyt liikkeelle sitten.
2: No joo, mulla oli sillain, että porukoitten kanssa silloin ihan vaahtosammuttimen kokoisena, niin tuli käytyä lavoilla niiden kanssa ja sitten siinä oli taukoa ja sitten kun vähän vanhempana alkoi kiinnostaa nämä lavatanssit uudestaan ja eihän sitä alkuun mitään askeleita oppinut, mutta sinne voi tulla ihan hyvin kattoa ja mäkin kattelin ainakin 1,5 vuotta ennen kuin uskalsin lähteä lavatanssikursseille ja opettelee niin kuin askeleita.
0: Onko kummankin vanhemmat ollut aktiivis tanssimisen kanssa tekemisissä?
1: Ei oo. Mulla ei ole ollut. Että aina vitsailevat siitä, että joskus ovat ysärillä käyneet se tanssikurssilla, mutta se on jäänyt hyvin, hyvin vahvasti siihen pelkästään. Mutta että ihan sieltä perhepäivähoidosta pelkästään.
2: Mulla taas on kyllä niinku porukat käynyt, että varsinkin iskä kävi nuorempana todella paljon. Ja kai se sitä peruja on sitten mullakin tullut tää lavatanssi vähän niinku verissä.
0: Se on ihan mahtavaa nähdä teitä nuoria tällä tanssilavoilla, koska kuitenkin sitähän se vaatii, että tämä kulttuuri jatkuu. Ja tekin varmaan pidätte tätä aikalaisena semmoisena ainutlaatuisena suomalaisena kulttuurina kuitenkin tätä tanssilavakulttuuria.
1: Ehdottomasti.
2: Todellakin. Ja siis niinku, jos niinku pupeihin vertaa, niin paljon parempi tunnelma ja rauhallisempi. Ja tapaa tosi paljon oman ikäistäkin porukkaa. Jollekin se voi olla vähän ihme, mutta kyllä niitä täällä on ja aika paljonkin.
0: Eli tanssikurssejakin on tullut käytyä jonkun verran?
2: Joo, että mitä 2-3 vuotta sitä on tullut harrastettua tätä oikein todella aktiivisesti ja se kyllä vei ihan mukanaan. Ja koko sen ajan ollaan käyty kyllä aktiivisesti tanssikursseillakin ja aina haluaa oppia vaan lisää.
1: Mä vähän vähemmän oon käynyt niin kuin tanssikursseilla, että oikeastaan mä eksyin tänne lavoille ja sitten täällä niin kuin opin myöskin. Että se on silleen siinä mielessä aika mielenkiintoista, että kuinka ehkä avoimia ihmiset on ollut sitten silleen, että vaikka on ollut ihan aloittelija vaan rohkeasti sanonut sen, että mä haluan oppia ja opeta mua, niin ne kyllä paljon opettaa. Että ei ole tarvinnut tavallaan lähteä sitten sinne tanssikurssille.
0: Ootteko saanut kavereita mukaan? Miten kaveripiirit? Onko lähtenyt?
2: No siis mun kaveripiirit oli sen verran paljon erilaista sorttia kuin lavatanssiporukka, mistä mä lähdin niin kuin lavatansseihin. Ei niistä nyt omasta kaveripiiristä on niin kuin ihan läheisestä kaveripiiristä, ei hirveän moni ole. Kyllä ne on tullut kattoon, mutta niin kuin, ei se ole heille ollut se juttu, mutta ei se kaikille ole, mutta toivottavasti mahdollisimman monelle. Ja ei sieltä ole kyllä, niin kuin vaikka piirit olikin mitä oli, niin ei sieltä ole kyllä yhtäkään negatiivista kommenttia tullut tämän suhteen, että enemmänkin positiivista, että hienoa, että tekee omaa juttua.
1: Juu, siis nimenomaan itsekin on kyllä saanut semmoista positiivista kommenttia, mutta sitten se kavereilta ehkä toteutus lähtee tänne on jäänyt, että paljon esimerkiksi yläasteella silleen, tai ehkä silloin innostui siitä, niin sitten, tai että lähtisi lavoille käymään, niin sitten siitä niin kuin tavallaan toi avoimesti, mutta ei he sitten muut tavallaan innostunut siitä ihan hirveästi. Et muutama satunnainen kävi silleen pari kertaa, mutta sitten se jäi siihen. Mutta ihanaa, että kävivät edes sen verran katsomassa.
0: Onko ketään kaveriporukoissa semmosia, jotka käy ihan vaan pelkästään bändejä katsomassa? Ei tanssi välttämättä ollenkaan.
2: No itse asiassa niitä kyllä löytyy ja aika monia itse asiassa kiinnostaa tanssibändit, mutta ei heillä toi, niin kuin toi itse tanssiminen ei ole välttämättä ollut se juttu, että se on enemmän ollut se kuuntelupuoli. Ja vaikka niin kuin, mitä nyt piirit olikin vähän eriskummallisia välillä, niin kyllä siellä on kuitenkin se joku pieni kipinä kuitenkin, että kyllä niitä silti kiinnostaa vähän sen se homma.
1: Ja kyllähän semmoinen suomalainen iskelmä on kaikille varmaan aika, tai sille tosi monelle tärkeä, joten ehkä se vetää kuitenkin sillain puoleensa, mutta niin, itsellä ei ihan hirveästi semmoisia tuttuja on, mutta kuitenkin se on semmoinen ilmiö, mikä täällä lavoilla näkyy.
0: Tosiaan eihän täällä ole kenenkään pakko tanssia, tänne voi tulla kuuntelemaan musiikkia. Aikoinaan esimerkiksi kun Topi Sorsakoski kiersi, niin oli aivan valtavasti porukkaa kuuntelemassa, eikä välttämättä tanssimassa. Eli samaa juttuahan on joidenkin bändien kanssa tänä päivänäkin. Että. Mites käytättekö tanssilavoilla niin mitään palveluja, kahvion tai pupin palveluja?
1: No kyllä silloin, kun tulee jano tai nälkä, että hyvin tulee käytettyä kahvion puolta ja sitten myöskin jos joskus saattaa yhden jonkun siiderin ottaa. Mutta ei sen suuremmin.
2: Sama homma, että kyllä niinku melkein aina kun lavoilla käy, niin kyllä sieltä joku vissupullo mukaan tarttuu ja välillä jopa ulukki.
0: Kun suomalaiset on perinteisesti vähän semmoista jäyhää kansaa ja hiljasta, niin näkyykö se täällä tanssilavoilla?
1: Ei juurikaan, tai ehkä silleen se on tietyllä tapaa, täällä on niitä ihmisiä, jotka on myös tosi hiljaisia, mutta sitten mun mielestä tää on ehkä semmonen vähän rikkoo sitä kuvaa suomalaisista kuitenkin, mikä ehkä on yleisesti semmonen, että ollaan hyvin hiljaisia ja epäsosiaalisia sun muuta. Niin täällä sitä kyllä kovasti ihmiset juttelee ja on avoimia.
0: Ja uskalletaan jopa ottaa lähelle toinen ihminen.
1: Nimenomaan. Se justiinsa, että se on tosi monelle varmasti vaikeaa, että päästää ihminen siihen omaan tilaan, mutta täällä se on kyllä. Tietysti omat rajat on jokaisella. Mutta.
0: Missä olette aikoinaan tavanneet?
2: Kyllä, se tuolta lavatansseista viime kesänä tämmönen daami sattui mukaan.
1: Kisarannassa alettiin tanssimaan.
0: No niin, se on aika tuttua varmaan monelle, joka käy lavatanssissa. Teillä on jotain viestiä varmaan tanssijoille ja radion kuuntelijoille.
1: Lähtekää kaikki tanssimaan, koska tää on tosi kivaa. Ja täältä voi löytää ihan mahtavia ihmisiä.
2: Joo, ja jotka ei vielä tanssimista harrasta, niin suosittelen ehdottomasti lähteen kattoon tätä meininkiä, että tää on ihan todella siistiä.
0: Ja vaikka ekana ihan pelkästään bändiä kuuntelee.
1: Nimenomaan, koska täällä on ihan siis todella mahtavia muusikoita, todella taitavia ja hyvää laulua.
0: Hei, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hollywoodissa ja muuallakin kohistaan vaivaisella miljoonalla eurolla tuotetusta jännitysfilmistä Obsession. Kohistaan siksi, että se on kerännyt maailmalta muutamassa viikossa noin 100 miljoonan euron liikevaihdon. Se on tienannut jo nyt paljon enemmän kuin moni jättibudjetilla tehty elokuva, jonka on saatava satojen miljoonien liikevaihto, jotta edes omat tulisivat takaisin. Obsession-leffan takaa löytyy 26-vuotias dubettaja Alabamasta, USAsta.
1: Joka kerta kun menen mä manseen, istun reunalle rotvalliin.

Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Puerto Ricosta ponnistanut latinoräpin kuningas Bad Bunny on aloittanut 10 konserttia käsittävän esiintymisputkensa jo valmiiksi kuumassa Madridissa. Hän tuli sinne Portugalista. Koko Euroopan kiertue on tietojen mukaan loppuun myyty, myös molemmat Tukholman konsertit 10. ja 11. heinäkuuta, ne ainoat Pohjoismaissa. Jotain lohtua voi tuoda se, että Bad Bunny on mukana äänellään uudessa piirrosfilmissä Toy Story 4. Sieltä löytyy myös Tom Hanks ja muita tuttuja ääniä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tanskassa toimiva Bruun Rasmussenin huutokauppafirma on saanut myytäväkseen melkoisen harvinaisuuden, eli siistissä alkuperäisissä kansissa olevan The Beatles-singlen The Ballad of John and Yoko vuodelta 1969. Harvinaisuusastetta nostaa kannessa oleva aidoksi todettu John Lennon nimmari. Jotta tuo ei tuntuisi liian yksinkertaiselta, niin siihen pakko lisätä, että Lennon raapusti tuon nimmarin vuonna 1970, kun lomaili Yoko Onon kanssa Tanskassa ja sikäläisessä musiikkiliikkeessä. Tämä Apple-merkillä julkaistu single voinee tuottaa omistajalleen jopa yli 5000 euroa.

No Ekola-Hanna tässä, hei. Aina kun mä kuuntelen radiomusaa, niin mulle tulee jotenkin semmoinen tosi valoisa olo ja ennen kaikkea semmoinen kotoisa olo. Mä sitten tykkään radiomusan musiikista.

Radiomusan uutisia. Popin prinsessa Taylor Swiftin konsertin yhteyteen attentaattia suunnitellut 21-vuotias mieshenkilö on tuomittu Wienin käräjillä 15 vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Miekkosen tarkoituksena oli aiheuttaa räjähdys Swiftin konsertissa Wienissä muutama vuosi sitten. Asiasta saatiin vihiä hyvissä ajoin, mutta kalenterissa olleet 3 Wienin konserttia peruttiin varmuuden vuoksi ja lähes 200 000 fanin pettymykseksi. Attentaatin suunnittelija myönsi tekonsa ja väitti toimineensa omin avuin. Tosiasiassa hänen uskotaan kuuluneen niin sanottuun ISIS-soluun. Hänen asunnostaan löytyi muun muassa räjähdysaineita.

0: Radio Muša.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Kari Helopaltio seuraa Amerikan tapahtumia. Washington DC:n pressan virka-asunnon liepeille suunniteltu Freedom 250 juhlakonsertti ei tunnu onnistuvan edes B- ja C-luokan nimillä. Osa komeasti ilmoitetuista nimistä on näet ilmoittanut, etteivät ole tulossa esiintymään ja ihmettelevät, mistä tiedot ovat olleet peräisin. Noiden artistien joukossa ovat esimerkiksi The Commodores, New Milli Vanilli, Martina McBride, C+C Music Factory. Jäljellä olisivat vielä muun muassa Flo Rida ja Vanilla Ice, joiden varaan ei voine suuria rakentaa. Melkoisella varmuudella on toteutumassa yksi presidentti Trumpin hanke, joka on hänen omalla kuvallaan varustettu $250 juhlaseteli. Se laskettaisiin liikkeelle Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlan kunniaksi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. San Franciscon suunnalla syyskuussa pidettävä Portola 2026 -festari luottaa ruotsalaisiin huippunimiin. Kaksipäiväisen festivaalin molempien päivien pääesiintyjät tulevat Ruotsista, Robin ja Swedish House Mafia. Esiintyjien joukossa ovat lisäksi ruotsalaiset Zara Larsson ja Tove Lo. Ei-ruotsalaisista esiintyjistä mainittakoon Mel C, DJ Tiesto ja Fatboy Slim. Jos menette San Franciscoon syyskuun lopulla, niin kukkahiuksiin ja suunnaksi Portola 2026.

0: Terve tässä Reetu. Täällä kanavalla on ainakin kunnolla äijäenergiaa ja kunnon musaa.
1: Radio Musa.
2: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin. Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

moi, täällä on Laura. Tulipa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Norjan kruununprinsessa Mette Maaritin terveyden huononemisesta on puhuttu norjalaisissa medioissa jo viikkojen ajan. Tiistaina muutamat mediat olivat todistamassa, kun Mette Maarit asteli julkiseen sairaalaan happilaite selkärepussa. Sairaalareissusta ei ole annettu virallista tiedotetta. Kysymyksessähän voi olla terveystarkastus tai leikkausoperaation valmistelu. Mette Maarit tarvitsee ennemmin tai myöhemmin uudet keuhkot. Tilanteen vakavuudesta kertonee se, että kruununprinssiparin tytär on palannut Australiasta, poika Italiasta ja kruununprinssi lyhentänyt Japanin matkansa kestoa. He kaikki ja monet muutkin ovat huolissaan Mette Maaritin terveydestä.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 5. kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Sulevi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Rönnin tanssilavan tunnelmissa Siiri Leminen ja Samuel Oksanen seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Elonkerjuu-yhtyeestä tuttu Osku Ketola. Muistojen virta-ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on totuus Kennedyistä. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen ja luvassa on lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtiöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radio Musan studiossa jatkaa teräväisen penaajavuorossa on merkkipäiväkalenterin synttäriosasto. Tänään muuten nimppareita viettää Sulevi ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään vietetään myös maailman ympäristöpäivää, kuten sitä on vietetty vuodesta 1972 alkaen. Kyseessä on YK:n ympäristöohjelman vuosipäivä, jolloin kiinnitetään huomiota ympäristökysymyksiin. Ja sitten synttärisankareihin. Suomalainen Klovni-duosta Kuku ja Mimi, eli Kuku alias Anna Kulmala täyttää 50 vuotta, sydämelliset onnittelut. Ja listauksen vanhin on Meksikon kesäolympialaisten amerikkalainen mitalimies-sprinteri Tommy Smith, joka esitti palkintokorokkeella niin sanotun Black Power-tervehdyksen, eli käsi ylhäällä nyrkissä, ja sehän aiheutti ison pulinan. Tommy Smith täyttää 82. Sly and the Family Stone -yhtyeen kitaristi Fred Stone, hän täyttää 79, ja laulaja Laurie Anderson, jonka hittiä oli Oh Superman, hän täyttää 79, niin ikään. Ja Iron Maiden -yhtyeen rumpali Nico McBrain, 74 vuotta. Ja amerikkalainen soprano-saksofonisti Kenny G, jolta on ilmestynyt 10 pehmeää jatsia sisältävää albumia, Kenny G siis 70. Ja Aqua-yhtyeessä vaikuttanut Klaus Noreen täyttää 56, ja heiltähän muistetaan Barbie Girl. Amerikan entinen rap-tähti näyttelijä Mark Wahlberg, eli entinen rappari Marky Mark, täyttää 55. Tuttu muun muassa filmistä Boogie Nights. Ja listauksen nuorin on suomalainen painija, maailmanmestari ja kaksinkertainen Euroopan mestari Petra Olli. Hän täyttää tänään 32 vuotta, ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Countrymusiikin pahan pojan maineessa oleva supertähti Morgan Wallen pitää yhtenä esikuvanaan Jerry Lee Lewisia alias The Killeria. Molemmat ovat olleet sinut alkoholijuomien ja railakkaiden elämäntapojen kanssa. Wallen ei ole vielä täysin esikuvansa veroinen. Se nähtiin muutama päivä sitten, kun Wallen nousi punaisen pianonsa päälle hillumaan ja aiheutti soittimelle aineellista vahinkoa. Jerry Lee Lewis ei syyllistynyt moiseen, vaikka käsitteli pianoa usein aika rajusti. Uransa aikana Wallen on muun muassa heittänyt tuolin ulos hotellin ikkunasta, puhunut rasistisia juttuja ja julistautunut countryn kapinalliseksi. Se on yksi syy, miksi hän myy valtavasti äänitteitä, mutta jää aina ilman palkintoja.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi-bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jopa kymmeniä vuosia kestänyt kiista elokuvaohjaaja Wim Wendersin ja hänen suuren löytönsä Natasha Kinskin välillä on ohitse ainakin joksikin aikaa. Kohuleffan esitykset päättyvät. Kinski oli vaatinut, että Wendersin varhaisiin elokuviin kuuluva False Movement tulee poistaa markkinoilta tai sensuroida siten, että Kinskin alaston vartalo ei jää näkyviin. Kinski oli leffaa kuvattaessa 13-vuotias. Wenders ei ollut tuohon vaatimukseen aiemmin suostunut, koska hänen mielestään tässä on kysymys taiteesta eikä lapsipornosta. Sensuuri laittoi filmille aikanaan ikärajan K-15, mutta ei vaatinut leikkaamista. Wenders ja Kinski tekivät False Movementin jälkeen vielä elokuvat Paris, Texas ja Niin kaukana, niin lähellä.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

Tänään perjantaina 5. kesäkuuta tulee 70 vuotta siitä, kun Elvis aiheutui pahennusta heiluttelemalla lantiotaan Ed Sullivanin TV-showssa Hound Dogin tahdissa, ja vuosi oli 1956. Tämäkin löytyy merkkipäivä kalenterissa. Studiossa on Teräväisen Pena. Katsotaan tapahtumia tuolta vanhemmasta päästä. Kirjailija Larin Kyösti alias Carl Gustav Larsson syntyi 1873, ja 5 vuotta myöhemmin syntyi meksikolainen kapinallinen Pancho Villa, joka hyökkäsi joukkoineen Yhdysvaltoihin ja harrasti myös ryöstelyä. Nykyisellä ravintolaketjulla oli mitään tekemistä tämän alkuperäisen Pancho Villan kanssa. Historian parhaaksi klassiseksi sävelijäksi mainittu Igor Stravinsky syntyi 1882. Hopalon Cassidy-elokuvien päänäyttelijä William Boyd syntyi vuonna 1895. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1920 syntyi saksalainen arvostettu orkesterijohtaja Kurt Edelhagen. Ja 5 vuotta myöhemmin 1925 syntyi yli puoluerajojen arvostettu tamperilaissyntyinen poliitikko, ministeri ja tietokirjailija Ele Alenius, joka toimi SKDL:n puheenjohtajana vuosina 1967-1979. Runoilija ja suomentaja Tuomas Anhava syntyi vuonna 1927, ja Tartsan-elokuvien tuleva tähti Johnny Weissmuller ui useita uintiennätyksiä samana päivänä vuonna 1927. Ja Cherbourgin sateenvarjot elokuvastakin tuttu ohjaaja Jacques Demy syntyi 1931. Countrylistan 16.1-laulua laulunut countrymuusikko Waylon Jennings syntyi vuonna 1937. Ja silloin kun hän täytti 10, syntyi Badfinger-yhtyeen laulaja varsinkin Tom Evans. Ja vuonna 1959 muuan Robert Zimmerman alias Bob Dylan valmistui lukiosta Minnesotan Hibbingissä. Vuonna 1968 suruutinen Kaliforniasta poliitikko-senaattori Robert Kennedy ammuttiin. Hän menehtyi seuraavana päivänä. Ja tasan 50 vuotta sitten vuonna 1976 Riitta Väisästä tuli Miss Eurooppa. Tämän muistaa moni. Vuotta myöhemmin vuonna 1977 ensimmäinen yleiskäyttöinen henkilökohtainen tietokone Apple II tuli myyntiin. Ja vuonna 1981 Yhdysvaltain tautikeskus raportoi 5 potilaasta, joilla oli harvinainen keuhkokuumeen muoto. Potilaat tunnistettiin sitten ensimmäiseksi tunnistetuksi AIDS-tapauksiksi. Siitä on 40 vuotta aikaa, kun SKDL:n vähemmistö eli taistolaiset erotettiin puolueen eduskuntaryhmästä. 10 erotettua kansanedustajaa järjestyi DEVA eli demokraattisen vaihtoehdon eduskuntaryhmäksi. 2 vuotta myöhemmin Eric Claptonin vaimo Patti Boyd käynnisti avioerotoimet. Ja 1993 vuonna Mariah Carey ja Sony Musicin pääjohtaja Tommy Mottola avioituivat New Yorkissa. Erosivat jo vuonna 1997, jolloin USA:n top 10 sinkkulista sai uuden ykkösen, kun Buff Dellin ja Faith Evansin esittämä I'll Be Missing You ponnisti suoraan ykköseksi. Ja biisiä oli kunnianosoitus murhatulle rap-tähdelle The Notorious Bigille. Ja siinä hyödynnettiin muun muassa poliisihitin teemaa. Ja samaan aikaan rockari Noel Gallagher ja näyttelijä Meg Matthews saivat toisensa Las Vegasissa. Itse asiassa samassa kappelissa, jossa Elvis ja Priscilla avioituivat 30 vuotta aikaisemmin. Ja tämä Gallagherin liitto kesti 4 vuotta. Ja suru-uutinen vuodelta 1999 tuolloin kuoli mainio jazz-laulaja säveltäjä Mel Torme, joka usein laulaa myös radiomusassa. Hänet muistetaan joululaulun The Christmas Songin säveltäjänä, esittäjänä, ja mainittu biisi on levitetty 2000 kertaa sitten vuoden 1946. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2007 Paul McCartney julkaisi uransa 21. soloalbumin Memory Almost Full, ja sitä myytiin lähinnä Starbucks-myymälöiden kautta. McCartney oli tuolloin jättänyt Emmy Musicin taakseen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin toimeenpaneva viranomainen on huutokaupannut laadukkaan ja edistyneen seksinuken noin 1 000 eurolla. Seksinukke oli peräisin erään pahasti velkaantuneen miehen kodista ja saadulla summalla lyhennettiin miehen velkataakkaa. Viranomaisen mukaan tässä ei ollut mitään ihmeellistä. He olivat myyneet yhden seksinuken jo aiemmin ja muissa yhteyksissä muun muassa suuren täytetyn elefantin, useita kaktuksia ja niin edelleen.

Radiomusan uutisia. Kehutun Persepolis-sarjakuvan ja siitä tehdyn elokuvan luoja ja tekijä Marjane Satrapin on kuollut. Hän oli vain 56-vuotias. Satrapin oli ranskalais-iranilainen taiteilija, joka muutti Iranista Ranskaan vuonna 1994. Hän oli käynyt siellä jo kymmenisen vuotta aiemmin. Marjane Satrapin oli aviossa ruotsalaisen näyttelijän Matthias Ripan kanssa. Puolison kuolema runsas vuosi sitten oli Satrapille tietojen mukaan valtaisa järkytys, josta hän ei päässyt ylitse.

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen Koitusintyhtyön mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

Kuosma ja Sakari, tässä terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Ilonkirju on julkaissut uuden albumin Kahden maailman välissä ja Ilonkirjusta Osku Ketola on nyt vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Osku, albumin nimi Kahden maailman välissä, se taitaa kuvata myöskin levyn teemaa.
1: Se kuvaa oikein hyvin, että kysymys on siitä, että meillä on niinku aika, kun meillä oli vanha kokoonpano ja mukana vielä Antero Naali ja nyt sitten uusi kokoonpano ja kahden tämmöisen ajankauden niinku liitoskohta. Siitä tämä nimi, että Kahden maailman välissä.
0: Niin, levyllä on myös mukana Ana, eli edesmennyt Antero Naali. Oliko se niin, että viidessä kappaleessa hän soittaa?
1: Joo, kyllä. Meidän edellisen levyn jälkeen julkaistiin aika monta sinkkua ja tarkoituksena oli tehdä myös albumia, mutta sitten tuli koronat ja kaikki ja se viivästyi. Ja nyt sitten ajateltiin, että mitäs näille tehdään näille lauluille ja päätettiin, että tämä on nyt tämmöinen hyvä ajatus siitä, että kun joku loppuu, niin uusi alkaa. Niin tämä on nyt sitä kahden maailman väliä.
0: Annan kuolema oli raskas isku, josta ette varmaan koskaan pääse kokonaan yli. Osku, oliko hetkiä, jolloin tuli ajatus, että tässä se nyt oli, hanskat tiski?
1: No kyllä se oli, joo. Tai sanotaanko, että sitä ei tullut silloin, kun tämä kauhea asia tapahtui, niin päätettiin bändinä, että nyt jäädään tauolle. Ja ei ollut kyllä minkäänlaisia ajatuksia siitä, että mahtaako tämä ollenkaan jatkua enää ja onneksi sitten jatkuu. Oli kyllä semmoinen olo, että ei tiedä mitä tapahtuu.
0: Juha Lagerström palasi yhtyeeseen vuonna 2024. Kuinka tärkeä Juhan paluu oli?
1: Se oli tosi tärkeä siinä mielessä, että kun ajattelee nyt vaasalaisia soittajia, niin siellä esimerkiksi Lennillä ja Anterolla oli tosi semmoinen läheinen soittaja, duopari, niin kuin meininki jo 80-luvun loppupuolelta lähtien, että se olisi jotenkin ollut tosi hankalaa niin kuin jatkaa samoilla askelkuvioilla, että sitten kun sitä ruvettiin pohtimaan vähän eri tavalla ja tuli se idea, että jos Juha palaisikin ja myllättäisi sitä kokoonpanoa vähän uudenlaiseen otteeseen, se jotenkin avasi pelin sitten, että hei, ehkä tämä on mahdollista vielä orkesterin jatkaa, ja kyllä Juha on tuonut semmoisen piristysruiskeen ja rivonut yhteen myös vähän sitä Elonkerjun historiaakin tässä, että minusta se oli oikein hieno ratkaisu.
0: Niin, aika mielenkiintoinen yhtye. Teillä on periaatteessa kaksi lead-laulajaa, eli sinä ja Juha, ja sitten tosiaan mylläsitte muutenkin live-kokoonpanoa, eli Lenni siirtyi rumpujen takaa siihen eteen kitaran kanssa, ja sitten tietysti Simo Ralli myöskin siinä edessä. Tämä varmasti myöskin toi ihan uutta potkua.
1: No kyllä, joo. Ja sitten kun saatiin vielä lisää pohjalaista vahvistusta, että rumpuihin tuli uusi mies ja basson varteen molemmat, niin jotenkin tuntui, että tämä oli ehkä semmoinen niinku ratkaisu, mikä piti tehdä, ja hyvä, että tuli. Että nyt on jotenkin semmoinen tuntuu, että on niinku uusi aikakausi alkanut bändillä.
0: Ilonkerju on julkaissut albumin Kahden maailman välissä, joka on myöskin teidän uusi sinkkubiisi. Se on otettu todella hyvin vastaan eri puolilla Suomea. Sen sanoituksessa Osku on myös vahva viesti.
1: Siinä on vahva viesti ja se oikeastaan liittyy tähän kaikkeen myllerrykseen, mutta että muistan sen hetken tosiaan, me oltiin Kosken korvalla, oli varmaan talven kylmin päivä ja mulla muutto edessä, eli muutettiin isosta maalaisasunnosta kaupunkiin ja siinä tuskaili jätkille, että on tää kauheeta, kun niinku joutuu pakata tavaroita ja mitä saa otettua mukaan ja mitä pitää hävittää ja tuleekohan tästä yhtään mitään tästä hommasta, niin siinä on semmoinen niinku muuttoteema, mutta kyllä se tietyllä tavalla koskee kaikkien niinku elämänmuutoksia. Ja sitä samalla, vaikka siinä on iloa, niin siinä on myös tuskaakin, että mitähän tästä mahtaa tulla. Että jollain tavalla saatiin se tuohon kyseiseen lauluun niin semmoinen aika iso sisältö, että ei sen tarvitse olla kuin yhden ihmisen, joka on sun vierellä ja sanoo, että hei, kyllä me selvitään tästä, että kaikki on ihan hyvin.
0: Ilonkerjun kappaleet syntyvät nykyään niin sanotuilla biisileireillä. Osku Ketola, millaisia nämä leirit on?
1: No mä oon kuvaillut sitä sillä lailla, että tää on aika hieno tää termi, tää biisileiri sillä lailla, että mä jotenkin koen, että tää on niinku aikuisten ihmisten bändikämppäkokemus, eli bändi menee samaan paikkaan ja lähdetään yhdessä kehittämään niitä ideoita ja sparrataan toisiamme, että mikä on niinku mikä on tarpeeksi hyvää ja mikä ei. Että mun mielestä se on ihan samaa bändikämppätoimintaa, mutta siellä ainoastaan vaan melu puuttuu. Eli että se joku soittaa rumpuja päälle tai koko ajan häiritsee jollakin lailla, niin tämä on vaan sivistyneempi tapa ehkä tehdä musiikkia. Että ollaan kimpassa ja varsinkin nyt kun bändinä ollaan, niin kyllä bändi pitää omia laulujensa tehdä, että... Mutta hieno nimitys tämä tämmöinen niinku biisileiri ajatus.
0: Kesä edessä ja varmasti myöskin keikkoja luvassa Elonkerjuulle.
1: Kyllä, se koko kesä on aika lailla täynnä, että justiin tuossa tuskailin, että kun omia lomapäiviä töistä niin mietin, niin mä katsoin, että eipä siellä kesäkuussa taitaa olla muutama semmoinen vapaa hetki, mutta muuten sitten niinku heinäkuu ja elokuu on suht täynnä tavaraa, että kesä mennään tuolla tien päällä ja keikkaillessa.
0: Osku Ketola, oli tosi mukava jutella ja pistetään Elonkerjuuta soimaan. Kiitoksia.
1: Kiitoksia.

Radiomusan viihdeuutisia. The Pretenders-yhtyeen keulakuva, 74-vuotias Chrissy Hynde, on viimeisin esiintyvä taiteilija, joka näyttää likaista keskisormea konsertin aikana kännyköitään räplääville katsojille. Hän kertoo, miltä se vaikuttaa esiintymislavalta katsottuna. Aivan kuin apina lauma olisi onanoimassa ja itseään tyydyttämässä. Tämä on ongelma, josta keskustelemme artistien kesken harva se päivä. Katsojien tulee kunnioittaa esiintyjiä tai pysyä poissa, viestittää Chrissy Hynde, joka on entinen rock-toimittaja.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vanha toteamus uskottelee, että kuolleista ei saa puhua pahaa. Se on kuitenkin asia, joka unohtuu varsin helposti. Tämä nousi mieleen, kun elokuvaohjaaja Adam Marcus kertoi oman mielipiteensä näyttelijä Val Kilmeristä. Marcusin mukaan Kilmer oli ilkeä ja ajattelematon ihminen, joka teki näyttelijöiden ja filmausporukan elämän hankalaksi. Marcus ja Kilmer kimppailivat elokuvan Conspiracy, joka oli vuonna 2008 ilmestynyt thrilleri. Leffa sai kriitikoilta ja katsojilta huonon arvosanan, eikä menestynyt muutenkaan. Kilmer teki hittejäkin kuten Top Gun, Batman Forever ja The Doors –

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintupöntössään, on villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintupöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Toverit Putin ja Trump ovat kokeneet tahoillaan samankaltaisen takaiskun. Molemmat ovat halunneet järjestää suurtilaisuuden, mutta saaneet niihin esiintyjiksi lähinnä B- ja C-tason nimiä. Trumpin rummuttama Freedom 250-festivaali saattaa jopa peruuntua, koska anti on kuivumassa kokoon. Presidentti Putinin Pietarin organisoima kansainvälinen talousfoorumi ei sekään voi ylpeillä kovilla nimillä. Kokous on meneillään ja päättyy lauantaina. Esiintyjäluettelon lähes ainoat länsimaista huomiota nostattavat nimet ovat entinen leffatähti Steven Seagal, salaliittoteoreetikko Candace Owens ja mediavaikuttaja Andrew Tate. Tätä konferenssia kutsutaan myös nimellä Putinin Davos.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Tervehdys, kerro se Jouni tässä. Muista kuunnella radiomusaa. Mieli lepää, aurinko paistaa ja kaikilla on hyvä olla.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsin kuningas Karl Gustav on huolissaan uudesta TV:n dokumenttisarjasta Kuningatar Silvia, joka on tehty kuningasparin kultahääpäivän 19. kesäkuuta kunniaksi. Ruotsin hovin mukaan kuningaspari ja hovi ei ole tehnyt yhteistyötä tuon TV-sarjan tuottajan kanssa, joten sieltä voi tulla vaikka mitä, kuten kuningas asian ilmaisee. Tulos näkyy piakkoin Prime Videon tarjonnassa.

0: No hei, tässä on Ola Tuominen. Pistä se some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.
1: Radio Musa.
2: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia. Teknopopin pioneerihahmoihin kuuluva brittimuusikko Gary Numan on lääkäriensä mukaan 90-prosenttisesti kuuro. Hänen kuulonsa on heikentynyt vähän vähältä ja syynä on ennen muuta hänen omien konserttiensa melutaso. A Friends Electric ja Cars hiteistäkin tuttu muusikko pystyy silti keikkailemaan ja lähtee piakkoin kiertueelle USA:han ja Eurooppaan. Ei silti Skandinaviaan.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Ja mä niin mieleni Tampereen murretta puhuisin, mutta kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa, sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa, sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan. Ja todella hyvää ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille VP-lehdolta.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Alice Cooperin bändissä kitaraa soittava Nita Strauss ja puoliso manageri Villa Lane ovat saaneet perheen lisäystä, itse asiassa ensimmäisen yhteisen vauvan nimeltä Maxwell. Maxwell ei ollut erityisen Max, koska painoi vain 3,4 kiloa ja pituuskin oli varsin tavallinen 51 senttiä. Ehkä hänestä tulee nimensä innoittamana suurmies, vaikkapa rock-tähti.

Olen Hannu Ignatius, musiikkitikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Ohjelmasarjani 50. osassa Seppo Pajunen muistelee armeijapäivinsä osunutta kohtaamista Olan kanssa tähän tyyliin. Elettiin hullua vuotta 1968. Palvelin tuolloin nykyään Turussa museolaivana köllöttelevällä miinalaiva Keihässalmella. Vapun aattona lähdin kaupungille ja päädyin Turun Puutorilla olleeseen, muistaakseni Osulana tunnettuun ravintolaan. Ravintolassa ei vielä ollut siihen aikaan muuta kuin muutama asiakas ja päätin istahtaa seuraksi vanhemman herrasmiehen pöytään. Äkkiä huomasin miehessä jotain tuttua ja pian tajusinkin, että istuin itsensä Olavi Virran pöydässä. Vessassa käydessäni varmistin vielä portsarilta, että näin oli, ja pyysin kynää nimikirjoitusta varten. Portsari ei meinannut ensin antaa kynää ja väitti, että häiritsisin vain mestaria. Vaihdoimme Olan kanssa muutaman sanan vapun säästä ja muusta vastaavasta, ja sitten kysyin, saako vaivata pienellä nimikirjoituspyynnöllä. Ola vastasi, että ne pyynnöt ovat jo nykyään niin harvinaisia, että ei siitä mitään vaivaa ole. Otettuaan muutamat lasillisensa, Virta nousi pöydästä, otti hopeapäisen kävelykeppinsä, toivotteli minulle hauskaa vappua ja lähti kohti Uittamon tanssilavaa varmaan yhdelle viimeisistä keikoistaan. Sellofaaniin kääritty voileipä, joka oli silloin pakko, jäi häneltäkin koskemattomana pöydän kulmalle.

Radiomusan viihdeuutisia. Prinsessa Dianan 1990-luvun alkupuolella usein ohjastama musta Jaguar XJ40 on tulossa myytäväksi. Se näyttää melkein uudelta, eikä mittarissa ole kuin 72 000 kilometriä. Autossa on 4 litran moottori. Hinnan uskotaan asettuvan 120 000 euron paikkeille. Tämä auto herätti huomiota aikana, jolloin Dianan ja Charlesin liitto oli hajoamassa lopullisesti muun muassa siksi, että Charles tapaili ahkerasti nuoruuden rakastettuaan Camilla Parker Bowlesia ja koki hänen seurassaan ilmeistä onnea.

Radiomusan viihdeuutisia. David ja Victoria Beckhamin poika Cruz tuntuu olevan kiinnostunut Spice Girlsin eli oman äitinsä ex-yhtyeen historiasta. Tästä kertoo se, että hän vieraili vastikään studiossa, jossa Spicerit äänittivät 30 vuotta sitten suuren läpimurtohittinsä Wannabe ja muitakin hittejä. Kysymyksessä on yhäti toimiva lontoolainen Strong Room Studio. Cruz on kuvauttanut itsensä studion pihalla, eli samassa paikassa, jossa Spicerit tekivät koreografia- ja tanssiharjoituksia. Studion ulkoseinässä oleva laatta paljastaa, että tämä on se studio.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottaja Jussi Tuovinen.

0: Vuorossa toiseksi viimeinen jakso tässä sarjassahan meillä on kertojana Marilyn harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen. Mikä on Sirkku tämän jakson teema?
1: Tämän jakson teema on totuus Kennedystä. Marilynista ja Kennedystä on kirjoitettu hyvin paljon ja aihe on tietenkin kiehtova, kun ajatellaan, että kyseessä on suhteellisen nuori Amerikan presidentti ja Amerikan ehkä kuuluisin kaunein nainen Marilyn Monroe. Mutta kun näistä kirjoitetaan ja puhutaan, niin hyvin tärkeää on mennä asioiden ytimeen ja niiden juurille, eli mistä nämä tarinat ovat saaneet alkunsa. Ja silloin on pakko ottaa esille herran nimeltä Robert Slatzer. Slatzer tapasi Marilynin Niagaran kuvausten aikana 50-luvun alkupuolella. Tunki hänen kanssaan samoihin valokuviin, Marilyn suostui ja jopa signeerasi kuvat ja lähetti Slatzerin sitten matkoihinsa. Ja Slatzer oli hyvin vahva Marilynin ihailija ja hän sitten 50-luvun puolivälin jälkeen paljasti lehdille ikään kuin heidän suhteensa. Ja jos Marilyn olisi tuntenut edes Slatzerin, mikä on erittäin epätodennäköistä, niin sen jälkeen hän ei olisi puhunut sanaakaan tälle, koska hänellä oli tapana katkaista välit sellaisten ihmisten kanssa, joihin hän ei voinut luottaa, ja tuo olisi ollut erittäin suuri epäluottamuksen aihe. Mutta todennäköisesti Slatzer ei todellakaan ole tuntenut Marilynia, eikä edes tavannut häntä kuin vain kerran. No sitten 70-luvulla Robert Slatzer yritti saada kaupaksi kirjaansa Marilynista, mutta kustantaja ei ollut kiinnostunut. Totesi vaan, että no jos olisi tullut Marilynin kanssa naimisissa, niin sitten häntä olisi vasta ollut kiinnostava juttu. No Slatzer sitten yhtäkkiä muisti, että ai niin, kyllähän minä olinkin naimisissa Marilynin kanssa. Me menimme Meksikossa naimisiin, mutta sitten tämä avioliitto piti mitätöidä, koska studiot eivät halunneet, että Marilyn on naimisissa. Ja Slatzer kertoi sitten päivämäärän ja sai sitten kirjansa julki. Ikävä kyllä, Slatzerin kannalta on myöhemmin paljastunut, että tämä päivämäärä ei millään tavalla voi pitää paikkaansa, koska Marilyn on ollut ostoksilla Los Angelesissa samaan aikaan, kun hän olisi pitänyt olla Meksikossa menemässä Slatzerin kanssa naimisiin. Ja hän sitten samana iltana itse asiassa oli vielä eräässä gaalassakin, joten Slatzerin tarinoilta on mennyt pohja. Lisäksi eräs, joka todisti Slatzerin kirjassa tämän avioliiton, että hän on nähnyt, kun he menivät naimisiin, kertoi myöhemmin, että hän oli vain rutiköyhä sillä hetkellä ja tarvitsi rahaa ja valehtii sen takia. No miten Slatzer liittyy Kennedyihin, niin on sillä tavalla, että erittäin monet näistä Kennedy-jutuista ovat Slatzerilta peräisin. Eli 70-luvulla syntyneitä tarinoita, joilla Slatzer yritti lähinnä pönkittää itseään ja päästä Marilynin asiantuntijaksi ikään kuin, ja hän ikävä kyllä pääsikin. Hän on esiintynyt useissa dokumenteissa ja hänen tarinoitaan on useissa kirjoissa, mutta Slatzerin ei todellakaan voi luottaa. Ja hän on sitten näitä Kennedy-romanssimurha-teorioita päästänyt ilmoille. Mutta kun katsotaan Kennedyä ja katsotaan Marilynia, niin kumpikin julkisuuden henkilöinä heidän elämänsä on ollut hyvin tarkkaan dokumentoitu. Tiedetään, missä he ovat olleet suurin piirtein melkein minä päivänä hyvänsä ja melkein minä kellon hetkenä hyvänsä. Ja kun on ruvettu miettimään, tutkimaan, katsomaan, että no onko heillä voinut olla sitten jonkinlainen suhde, niin kyllä he ovat olleet samassa paikassa muutamia kertoja, mutta ei välttämättä edes tavanneet siellä. Ainoa ihan varma kerta, kun heillä on mahdollisesti voinut olla jonkinnäköinen intiimimpi tapaaminen, on todellakin vain yksi ainoa Bing Crosbyn huvilalla Palm Springsissa. Että jos heillä jonkinlainen suhde on ollut, niin se on ollut se yksi ainoa kerta sitten nykyisten todisteiden valossa. Marilyn esiintyi todellakin Kennedyn syntymäpäivägaalassa toukokuussa 1962, mutta niin esiintyi hyvin moni muukin, joten tämäkään ei millään tavalla todista mitään suhdetta. Ja kun sitten on pohdittu, että entäs jos Marilyn ja Kennedy tapasivat vaikka sinä iltana sen jälkeen, sekään ei pidä paikkaansa. Marilynin seurana gaalassa oli hänen entinen appiukkonsa Isidor Miller, Arthur Millerin isä. Ja ihmiset ovat kertoneet, kuinka Marilyn piti erittäin hyvää huolta Milleristä tämän illan ajan, eikä juuri poistunut hänen viereltään. Hän halusi, että Isidor Millerillä on mukavaa gaalassa. Kun gaala sitten loppui, Marion saattoi Millerin kotiin ja lähti sitten omaan kotiinsa, jossa hänen ystävänsä, hierojansa Ralph Roberts odotti ja hieroi Marionin sitten tämän gaalan jälkeen, kunnes Marion nukahti.
0: No niin, ja tämän jakson jälkeen sitten Marilyn sarjastamme onkin jäljellä enää vain yksi jakso. Toiseksi viimeisen jakson musiikillinen kuvitus on elokuvasta Piukat paikat, Some Like It Hot ja levytysvuosi 1958.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen.

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen Koitusyhtyeen mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa. Myös asiakkaita liikkeisiin.

Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse ottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Jee, moi. Tässä näin, niin mä koin, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

0: Kyllä näin on. Taksimiehki kuuntelee radiomusaa.
1: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä jo mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa tullut.

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslaani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksaa.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennyt pieleen, mut sitten on funtsinut tiimä ja kumma, samahan aina on.

Morjens, se on Jantusenekin tässä. Se on erittäin hieno tietää, että Tampereella on kunnon radio, ja kyllähän te sen toki tiedätte, että Radio Musa Tampereella, se tarjoaa aina parhaat ja monipuolisimmat musiikit.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan. Mitenkään tää liene? Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

Aina viihteen puolella.

Peilipallossa on näkymä kadunkulman jameista. Diskopallon alla mennään 70-luvun alkuun radiomusalla Tervetuloa viihtymään. Aloituksena originelli CCR-hitti Down on the Corner, Kirkan biisissä Kulman kundit. Jatkoksi myös käännöskappale. Se on alun perin italialaisen Giorgio Moroderin kynästä, Son of my father. Suomeksi Danny vuodelta 1972, Maantieltä taloon.

ykköslistahitti ympäri maailman. Levyä painettiin yli 3 miljoonaa kappaletta vuonna 1985. Suomessa myös ykkönen virallisella listalla. Madonna, Into the Groove.

Tämän disko- ja tanssimusiikin naissolistin ääni kehrää matalalta. American Eartha Kitt, 80-luvun alusta Where is my man?

0: Pilkkujen valojen ympäristöön kuuluu tämänkin solistin ääni, Barry White. Hänellä on useita biisejä, joita on siellä soitettu. Vuodelta 1975, I'll do for you anything you want me to.
1: Nothing and nobody baby could ever take or stop me.

Biisi menestyi aika hyvin 90-luvun lopussa. Kyseessä brittiläinen poikayhtye Five. Suomen virallisella listalla 6. vuonna 1999. Keep on moving.

kotimaista englanniksi laulettuna Mariko Pajalahti ja Titja Ba ovat olleet yhtyeen laulusolistit. Heidän bändinsä oli koossa vuodesta 2000 vuoteen 2009, eli Kvan. Vuodelta 2002 Shine.

erittäin harvinainen Boni M-levy. Julkaistiin vain tupla supermaxi-versiona. Boni M for Dancing vuodelta 80. Cada da vida.

Kuinka jäikään harvinaisten levyjen vaihde päälle? Vaikkakin se kuulostaa tutulta. Brittiläinen taidepop-yhtye 80-luvun lopusta Art of Noise. Vierailevana laulajana on tuttuakin tutumpi Tomppa Jones. Kiss.

0: Cheers!
1: 80-luvun alun diskossa olette saattaneet kuulla tämän. Johann Hans Hötzel alias Falco oli itävaltalainen laulaja. Kappale kertoo poliisipäälliköstä. Oli Suomen virallisella listalla 5. vuonna 1982. Der Kommissar.

kahden viimeisen biisin osalta esitykset tulevat 50-luvun rockistaroilta. Ensin Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire.

0: fine. So, kind. Got to tell this world that you might eat it. You might like it. I quit on my thumb. Real nice. Somebody show him.
1: Lopetuksen suorittaa Pikku Riku eli Little Richard hänen omalla luomuksellaan. Kappaleen nimi on Italiaa ja tarkoittaa kaikki hedelmät. Tutti frutti. Moi, moi.

Laitetaan viimeiseksi mashuppia Jennifer Lopezista ja Kissistä. Muistakaa, että voitte laittaa palautetta osoitteella levylaukku@gmail.com. Kiitoksia kuuntelusta.

No moro näes, tässä on Koskinen Meijari Tulikukoista ja mekin kuunnellaan radiomusaa yötä päivää tällä palolaitoksella. Kuuntele sinäkin.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Nights I hear you calling me.
1: Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Peilipallosta avautuu näkymä reiteistä tavoittaa toinen henkilö. Diskopallon alla oli alkuun radiomusalla New Age-musiikkia. Tervetuloa kyytiin. Aloitimme amerikkalaisella blondilla vuodelta 1978 albumilta Parallel Lines. Singlenä julkaistiin vuotta myöhemmin. One Way or Other. Suuren veden takaa jatkamme rockilla 70-luvun alusta. Alice Cooperin itsensä luoma kappale No More Mr. Nice Guy.

Suomen virallisella listalla toinen sija vuodelta 1989. Diskoissa runsaasti soittoaikaa saanut englantilainen Manana Rama. Alkujaan trio, mutta vuodesta 1991 duo. Biisi julkaistiin alun perin vuonna 1983. Tämä on myöhempi versio. Cruel Summer 89.

Pääsemme listojen kärkisarjaan vuonna 1996. Amerikkalainen poikayhtye Backstreet Boys. Heidän debyyttisinglensä, jolla he kipusivat kärkipaikalle listoilla. Quit playing games with my heart.

harvinaisempi tulkinta Donna Summerin alkuperäisestä. 80-luvun puolivälistä brittiläinen synthpop-trio Bronski Beat. Originillistä tempoa on hiukan nostettu ja tuloksena I Feel Love.

Egyptin Aleksandriassa syntynyt, mutta Kreikassa elänyt Demis Roussos. Hänen aikajärjestyksessään 4. singlensä vuodelta 1971, My Friend the Wind –

Vanhemmat radiokuuntelijat saattavat muistaa tämän. Kappale tehtiin ensin nimellä The Pale-Faced Indian vuonna 1959. Vuonna 1969 Don Fardon tunnetumman version. Indian Reservation, The Lament of the Cherokee Reservation Indian.

90-luvun tunnelmiin. Euroopan lista ykkössarjaa 96. Levyä painettiin yli 1 000 000 kappaletta. This Re Life.

Kaksi vuotta myöhemmin julkaistiin tämä, myös listan kärkisarjaan kuuluva. Suomen virallisella listalla kuudes sija. Spice Girls, Stop.

Harhaanjohtavasti yhtyeen nimi on sama kuin amerikkalaisella rommipohjaisella drinkillä, Mai Tai. Yhtyeen kuitenkin hollantilainen diskopoppia esittävä. Nyt Body and Soul.

Yhtyö oli aktiivisena vain vuodesta 1974 vuoteen 1977. Heidän toinen menestynein singlensä vuodelta 1976. Yhtyeen laulusolisti on monelle tuttu Tina Charles, 5000 Volts, Dr. Kiss Kiss.

Olen kiitollinen saadessani soittaa teille tätä musiikkia. Loppuun Appa pukee sen sanoiksi. Thank you for the music. Moikka!

Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Hei kaikki, tässä on Karjalaisen Petra, joka kehottaa teitä avaamaan radiomusan ja kuuntelemaan hyvää musiikkia, koska musiikki on yksi elämän kauneimmista asioista.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 6. kesäkuuta nimipäiväänsä viettävät Kyösti, Kustaa ja Kustavi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudelleen noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita 30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen

Sillä laulaja, lauluntekijä ja trupaduuri Dani Linna. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla. Tätä suomitanssii listalla kello 18. Tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Pohjolaa.
1: Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moi, tässä Heikki Koskelo. Minusta tuli radion kuuntelija jo lapsena, kun radio soi aamusta iltaan. Nykyään kuuntelen sitä keikkamatkoilla erittäin aktiivisesti. Kuuntele sinäkin.

Moi, tässä on Vitikas Eki, solistiyhtyeestä Ketola ja Tvitikainen. Tällä kanavalla soi hyvä suomalainen musiikki. Kuuntele.

Täällä on Riimanni Raikku, moi. Mun mielestäni radioasemien musiikki on todella hyvää, monipuolista ja ennen kaikkea se on suomalaista.